idea që Mr. Waylon Jennings ta që një ide idea nështë një ide një jetë së seri dhe as Kansas Mornings Edition National Public Radio plus andit e janë hitë në të halën e do lill e një jetë së birgo e a be nalë ke do lill e a gjithë e a hëtë e lalë do